တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်

စံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းမနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံနှုန်းချင်းည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံနှုန်းချင်းည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟောမူးစီလက်ချာမှာဖြတ်သန်းခါကောက်ခံမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအီရန်ဆိုရပေါ်စီးရေးဖီအားတွေဆက်လက်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အီရန်စိတ်ကန်းတွေနဲ့ကန်ယူတန်းဒေတာတွေစီကိုတွာလာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကွန်ကလူမှုမီဒီယာကတဆင့်အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာတဝန်းမှာရေတပ်တင်မော20ကျော်နဲ့စစ်လေယာဉ်ရာနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီရေလက်ချားကိုဖြတ်သန်းက20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်မှာယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ကန့်လန့်လာကြတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်သန်းသွားလာမှုဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့အတွက်ဖြတ်သန်းကကောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာအရေးအမွေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့ Republican Party ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအီရန်အရေးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုသူ89ရာခိုင်နှုန်းကထင်ကြီးပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာမက်လာနောက်ပိုင်းက65ရာခိုင်နှုန်းကနေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနနဲ့ Ipsos သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ကတောက်ချာနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ1000ကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါဗျ။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကဟာရသက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသူ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။မလနောက်ပိုင်းကစစ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ31ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုထင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်စစ်တမ်းရဲ့ဖြည့်ဆို့သူ60ရာခိုင်နှုန်းကလာမယ့်တစ်နှစ်တာအတွင်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF ဟာဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ကမ်းလွန်မှာသူတို့နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ MSDF ဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမူဆူပင်လယ်အော်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အခုနှစ်ပြုလုပ်တဲ့73ရက်ကြာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းမြုပ်တာ၊မိုင်းရှင်းတာ၊မိုင်းရှာဖွေတာနဲ့ပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်တွေဖယ်ရှားရေး EOD တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတင်မော်တွေပါဝင် MSDF ရဲ့တင်မော်စေစင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ကသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်စုတွေမှာဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ EOD ရင်ငုတ်သမားတွေဟာရဟန်းရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းပြီးမိုင်းအထုတွေမှာပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းစစ်တွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကရေထဲမှာမိုင်းကျူးပြက်ကိရိယာတွေခြားထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဇွန်လတလရဲမှာလည်းအရက်သားအနည်းဆုံး2283ဦးသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတလတာအရေးအတွက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လကအနည်းဆုံးအရက်သား293ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1990ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးဆိုရင်ဖွဲ့ကအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာမှုကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပြသနေကြအောင်အဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာရုရှားကအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာခြင်းကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်စကိုဒူစတန်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက
ခရက်စတိုနာဒေတာကရည်နှံချက်စေယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ Gelenjik မြို့မှာရုရှားရဲ့ Shadow Fleet သင်္ဘောအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ကင်းလွတ်သင်္ဘောဒဇင်းနဲ့ရည်နှံတင်သင်္ဘောဒဇင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီစီဖို့တိုကျိုမြို့မှာရုံးဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးသစ်ဖွင့်လှစ်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွေအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို WHO နဲ့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဝင်ငွေနှိမ့်တဲ့ဝင်ငွေအလေအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာကျန်းမာရေးစနစ်တွေအတွက်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးဖွင့်လှစ်တာဟာအကူအညီတွေပေါ်မှီခိုနေရမှုကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုယ့်ဘာသာရည်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကူးပြောင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတရက်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ကြန့်ခိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးရဲနိုကန်အီဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကျဆင်းလာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။တိုကျိုရုံးကသူ့ရဲ့ဘူဇူတာနဲ့ဤပညာတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပြီးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနက်ရှိုင်းစေရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့အစီအဝေးတွေပြုလုပ်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကြောင့်လူ 4,580 ဦးဆေးရုံတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တစ်ပတ်ကတည်းက3ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ဂျပန်မီးသတ်နယ် BNN ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒေသအများအပြားမှာမိုးရာသီကုန်ဆုံးတာနဲ့အမျှရက်တွေဆက်တိုက်အပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အပူမရှက်အောင်တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေထဲမှာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1866ဦးကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အသင့်အတင့်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။1652ဦးကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အပျော့စားလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုအီတာခရိုင်မှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီးနာဂါနိုခရိုင်၊ရှီမာနဲခရိုင်နာဂါဆာကီခရိုင်နဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်တွေမှာတော့တေဆုံးသူ2ဦးစီအသီးသီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူထက်ဝက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်2829ဦးဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီး1319ဦးကတော့အသက်18နှစ်ကနေ64နှစ်အကြာမှရှိပါဗျ။403ဦးဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာရှိသူတွေဖြစ်ပြီး33ဦးကတော့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး1933ဦးရှိပါတယ်944ဦးကိုလမ်းပေါ်ကနေနဲ့605ဦးကိုတော့အားကစားခွင့်နဲ့ကားပါကင်လို့အဆောက်အုံပြင်ပကနေနေရာတွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စေချင်

0: ရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုအိဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတက်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီးယာနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私もあ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃたちゃんちんを聞いちゃやおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじんなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんミニューを撮り便費ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ဒီစပယ်ရှယ်ပင်လယ်စာထမင်းနဲ့ဟင်းပွဲဆိုတာကိုအထူးညွှန်ကြင်တာပါပဲ
3: ။イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5ဦးနဲ့တံမကျုပ်တွေအများကြီးပါပါတယ်
1: ။မီးယာကအဲ့ဒါကိုမှားလိုက်ပါတယ်
2: ။じゃあそれください。
0: ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာပေးပါ
1: ။တမ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲမှားပါတယ
2: ်။私も。
0: ကျမရောပဲ
2: ။あ、わさびは入れないでください。
0: え、わさびもてばね。
1: ဆိုင်ဝင်တန်းကထမေးပါတယ
3: ်။ဝါဆာဘီနူကီနဲ့
0: ။ဝါဆာဘီမပါတာနော်
1: ။မီးယာကိုလည်းမေးပါတယ်
3: ။ဆိုချီရာဝါ?
0: ခမရကရော
1: ။မီးယာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။ဝါတရှိဝါဝါဆာဘီကိုတくさん入れてください。
0: ကျွန်မကတော့ဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါ။ခိုင်ဆင်းတုံးဆိုတာပကံလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထမင်းအပေါ်မှာပင်လယ်စာအစိမ်းဆာရှိမီတင်ထားတဲ့စားစရာဟင်းရဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆာဘီဆိုတာကနှာခေါင်းထဲမှာစူးကနေမှွန်ပြီးဆက်တဲ့ဟင်းခက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ဆာရှိမီ၅စိမ့်နဲ့တွဲစားတို့စားလေးရှိပါတယ်
1: ။ဝင့်လေခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်။ဝါဆာဘီကတော့နှာခေါင်းထဲမှွန်သွားတာနော်။မိယာကဝါဆာဘီအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်
0: ။ဟုတ်မယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: ဝါဆာဘီは入れないでください。
0: ဝါဆာဘီမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစားအသောက်ဟင်းရည်တွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခက်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
4: ါ入れないでください
0: がろမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစားအသောက်ဟင်းရည်တွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ night ပုံစံနဲ့
4: でください
0: ကိုတုံးရပါမယ်
1: ။ night ပုံစံဆိုတာက
0: night ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ night နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
4: 入れる
0: ထည့်တယ်ရေ night ပုံစံ
4: 入れない
0: ま
4: でください
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
4: း入れないでください
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝါကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ night ပုံစံကရိယာမှာ
4: でください
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောတဲ့အခါမလုပ်ပါနဲ့မထည့်ပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
4: ။入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: တရာရှင်တို့ live ပြောလို့ရကြပါရဲ့လား
0: တရာရှင်တို့ coffee sign ဒါမှမဟုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာတောက်ဆရာအေးတစ်ခုခုမာတဲ့အခါမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ Orange juice 1つ氷は入れないでください
6: かしこまりました
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ်
5: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
1: レモン湯1杯、入れてばね、君や。
4: オレンジジュース。
0: そら、レモン
4: 湯。1つ。
0: そら、1杯。
4: 氷。
0: そら、入れば。入れてせじねえと。
4: 氷は入れないでください。
0: ろ、ぴょらいばれ。
6: かしこまりました。

0: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင
1: ်ဒါတော့ပြောတာကိုနားလေကြောင်းစိုင်းဝန်နှန်းကရင်းရင်းကြီးကြီးပြန်ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
2: ်氷は入れないでください氷は入れないでください
1: အစားအသောက်တွေကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်အောင်ဆက်လက်အတုပ်မှားတဲ့အခါအရသာအရေးမဆန်းပါနဲ့လို့ပြောကြည့်အောင်အရသာအရေးက
2: ဒရက်ရှင်ဒရက်ရှင
1: ်ဆန်းနေဆိုတာကိုဒီမှာ
2: かける
1: လို့တောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ပုံစံက
2: かけないかけない
1: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: け、ヘンブエダミミョマレカ、ネヨティマトンマネルソビマチアオ。ネヨティが
2: 唐辛子。唐辛子。
1: トンデが
2: 使う。
1: トゥエナイ盆山が
2: 使わない。使わない。
1: ဖြစ်ပါလေပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
4: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
0: ဒီシーズンရဲ့インターネットサミナーမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်インターネットサミナーမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါမိရပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါトタシンのあるまっぴ便描してば。
5: おすすめは何ですか?
2: おすすめ。
1: そらが匂んじんねあやるおでべやばれ。さたおさいま。
2: おすすめは何ですか?
1: あと匂んじんなばみゃばれるめいらいん。サイウェンナンがルチャイあみゃぞんひんや。サイへ根ゆべあかんぞんひんやを匂んばれめ。
0: け、なおてかを便なたんびらいびょじば。
2: おすすめは何ですか?
1: ディグニエゼランをなおてじん便なたんばめ。
5: おすすめは何ですか?
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは?
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: あくさび、あさじのカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ホカイトへ名前調便連座類上めいせてばめ。
1: ホカイトはジャパン便連、オホスク便連ね、パシフィック友達や類運営びしにだ上、便連座、便連貨物類包茶わび、5番労官西便通かばれ。
0: グナン、ピジンがサーモン、サーモン5ウ類、定名じやべの。
1: ဟုတ်တယ်ဟိုကိုရိုရဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုကိုရိုကထွက်တဲ့စားသောက်ကုန်ပြပွဲတွေကိုဒေသအသီးသီးကကုန်တိုင်းမှာမကြာခဏပြုလုပ်ကြတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့မကဘူးဟိုကိုရိုကပင်လယ်စာတွေအရသာရှိပုံကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအထိကိုကြော်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတာတဲလို့ခေါ်တဲ့ဂုံးကောင်ကလူကြိုက်များလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုအများကြီးပဲတင်ပို့ရောင်းချရတယ်တဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟိုတာတဲကိုအခွန်မခွာပဲกินပြီးတော့ပဲဆာဆာဆာရှိမီပုံစံအစိမ့်မဲ့ဆာဆာအရသာရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်တယ်ဟိုကိုရိုကစိတ်ကန်းတွေနားကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုကနန်းစိန်ပဇွန်စိန်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အထူးဟင်းရာတွေရတယ်။နောက်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့သံမချုပ်တွေဟာဝါစားလိုက်ချိန်မှာခန်းစားရတဲ့အရသာကတမူထူးကြပါတယ်။ဟိုကိုရိုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပင်လယ်စာတွေကဘယ်ချိန်မှာအရသာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
0: နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟော့ကိုက်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ရမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟောမူးစီလက်ချာမှာဖြတ်တန်းခါကောက်ခံမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအီရန်ဆိုရပေါ်စီးရေးဖီအားတွေဆက်လက်ပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်အီရန်စိတ်ကန်းတွေနဲ့ကန်ယူတန်းဒေတာတွေစီကိုတွာလာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကွန်ကလူမှုမီဒီယာကတစဉ်အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာတဝန်းမှာရေတက်တင်မော20ကျော်နဲ့စစ်လေရင်ယာနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီရေလက်ချားကိုဖြတ်တန်းက20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်မှာယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ကန့်လန့်လာကြတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်တန်းသွားလာမှုဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းကကောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာအရေးအမွေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့ Republican Party ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအီရန်ရေးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုသူ89ရာခိုင်နှုန်းကထင်ကြီးပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာမက်လာနောက်ပိုင်းက65ရာခိုင်နှုန်းကနေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ Ipsos သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ကတောက်ချာနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူ1000ကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါဗျ။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကဟာရသက်တပတ်အနေငယ်အတွင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသူ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။မလနှောင်းပိုင်းကစစ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ31ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုထင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်စစ်တမ်းရဲ့ဖြည့်ဆို့သူ60ရာခိုင်နှုန်းကလာမယ့်တစ်နှစ်တာအတွင်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမယ့်15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF ဟာဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာအိုမိုရီခရိုင်ကမ်းလွန်မှာသူတို့နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ MSDF ဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမူဆူပင်လယ်အော်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အခုနှစ်ပြုလုပ်တဲ့73ရက်ကြာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းမြုပ်တာ၊မိုင်းရှင်းတာ၊မိုင်းရှာဖွေတာနဲ့ပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်တွေဖယ်ရှားရေး EOD တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတင်မော်တွေပါဝင် MSDF ရဲ့တင်မော်10ဆင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ဟာသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်စုတွေမှာဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ EOD ရင်ငုတ်သမားတွေဟာရဟန်းရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းပြီးမိုင်းအထုတွေမှာပောက်ကွဲစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းစစ်တွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကရေထဲမှာမိုင်းကျူးပြက်ကိရိယာတွေခြားထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ဇွန်လတလထဲမှာလည်းအရက်သားအနည်းဆုံး2283ဦးသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတလထအရေးအတွက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့လကအနည်းဆုံးအရက်သား293ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1990ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစိုးရိမ်ပွဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာမှုကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပြသနေကြအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာရုရှားကအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာခြင်းကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်စကိုတူစတန်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက
ခရက်စတိုနာဒေတာကရည်နှံချက်စေယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ Gelenjik မြို့မှာရုရှားရဲ့ Shadow Fleet သင်္ဘောအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ကင်းလွတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ရည်နှံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီစီဖို့တိုကျိုမြို့မှာရုံးဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးသစ်ဖွင့်လှစ်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွေအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို WHO နဲ့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အက

ဒီတဲ့အရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမင်ကုန်းမှာ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလဲအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာကျန်းမာရေးစနစ်တွေအတွက်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးဖွင့်လက်တာဟာအကူအညီတွေပေါ်မိခိုးနေရမှုကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုယ်ပါတာရည်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကူပြောင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတရက်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကြမ်းခိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးအင်းနိုကန်အီဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကြာဆင်းလာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။တိုကျိုရုံးကသူ့ရဲ့ဗဟုသုတနဲ့ဤပညာတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပြီးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနက်ဆိုင်စီရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကြောင့်လူ 4,580 ဦးဆေးရုံတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တစ်ပတ်ကတည်းက3ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ဂျပန်မီးသတ်နယ် BNA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒေသအများအပြားမှာမိုးရာသီကုန်ဆုံးတာနဲ့အမျှရက်တွေဆက်တိုက်အပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အပူမရှက်အောင်တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေထဲမှာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1866ဦးကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အသင့်အတင့်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။1652ဦးကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အပျော်စားလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုအီတခရိုင်မှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီးနာဂါနိုခရိုင်၊ရှီမာနဲခရိုင်နာဂါဆာကီခရိုင်နဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်တွေမှာတော့တေဆုံးသူ2ဦးစီအသီးသီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူထက်ဝက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်2829ဦးဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီး1319ဦးကတော့အသက်18နှစ်ကနေ64နှစ်အကြာမှရှိပါတယ်။403ဦးဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာရှိသူတွေဖြစ်ပြီး33ဦးကတော့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး1933ဦးရှိပါတယ်944ဦးကိုလမ်းပေါ်ကနေနဲ့605ဦးကိုတော့အားကစားခွင့်နဲ့ကားပါကင်လို့အဆောက်အုံပြင်ပကနေနေရာတွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးသောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

ဟောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဟောမူးစည်းလက်ချာမှာဖြတ်သန်းခါကောက်ခံမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအီရန်ဆိုးရွားပေါ်စီးရီးဖီးယားတွေဆက်လက်ပြီးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စိတ်ကန်းတွေနဲ့ကန်ယူတန်းဒေတာတွေစီကိုသွာလာနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲဒီကနေထွက်ခွာလာတဲ့တင်မော်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီလို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကွန်ကလူမှုမီဒီယာကတစဉ်အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နာရီမှလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြန်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆန်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဒေတာတဝန်းမှာရေတက်တင်မော20ကျော်နဲ့စစ်လေရင်ယာနဲ့ချီပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီရေလက်ချားကိုဖြတ်တန်းက20ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားဒေတာရင်းခေါင်းဆောင်တွေကအမေရိကန်မှာယင်းနှီးမြုံနှံဖို့ကန့်လန့်လာကြတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်တန်းသွားလာမှုဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းကကောက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကအစောပိုင်းမှာအရေးအမွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီအစီအစဉ်ဟာမဟာမိတ်တွေနဲ့ Republican Party ဝင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ American Media တွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့မှလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆမ်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တာ၄ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကအင်္ဂါနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောထားစစ်တမ်းတစ်ခုအရအီရန်ရေးမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာနောက်ထပ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့ဖြေဆိုသူ89ရာခိုင်နှုန်းကထင်ကြေးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာမက်လာနောက်ပိုင်းက65ရာခိုင်နှုန်းကနေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ Ipsos သုတေသနကုမ္ပဏီတို့ကတောက်ချာနေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံတော်ဝန်ကအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူတစ်ထောင်ကျော်ရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကဟာရဲတပ်ဘက်အနေငယ်အတွင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသူ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။မလနောက်ပိုင်းကစစ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဆို့သူ31ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုထင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဒီကြိမ်စစ်တမ်းရဲ့ဖြည့်ဆို့သူ60ရာခိုင်နှုန်းကလာမယ့်တစ်နှစ်တာအတွင်းဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းအခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပေမဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF ဟာဂျပန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ကမ်းလွန်မှာသူတို့နှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမီဒီယာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။MSDF ဟာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မှာမူစုပင်လယ်အော်မှာစီးရီးလေးချင်းမှုပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။အခုနှစ်ပြုလုပ်တဲ့73ရက်ကြာစီးရီးလေးချင်းမှုမှာမိုင်းမြုပ်တာ၊မိုင်းရှင်းတာ၊မိုင်းရှာဖွေတာနဲ့ပေါက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်တွေဖယ်ရှားရေး EOD တို့ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီလေးချင်းမှုမှာမိုင်းရှင်းလင်းသင်္ဘောတွေပါဝင် MSDF ရဲ့သင်္ဘော10စင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်100နီးပါးပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အိန္ဒိယရေတပ်တွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ကသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ကျောက်စုတွေမှာဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့မိုင်းတွေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ EOD ရင်ငုံသမားတွေဟာရဟန်းရင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကိုဆင်းပြီးမိုင်းအထုတွေမှာပတ်ကွဲစေတဲ့တပစ္စည်းတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုမှာမိုင်းစစ်တွေကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကရေထဲမှာမိုင်းကျူးဖြက်ကိရိယာတွေခြားထားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဆက်ပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဇွန်လတလတည်းမှာလည်းအရက်သားအနည်းဆုံး2283ဦးဒေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတလတာအရေးအတွက်တွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကအနည်းဆုံးအရက်သား293ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1990ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အရက်သားသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစိုးရင်ဖွဲ့ကအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာမှုကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပြသနေကြအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာရုရှားကအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုလာခြင်းကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေကိုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းရုရှားအပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်စကိုတူစတန်နဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက
ခရစ်တိုနာဒေတာကရေနံကျက်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ Gelendzhik မြို့မှာရုရှားရဲ့ Shadow Fleet သင်္ဘောအုပ်စုမှာပါဝင်တဲ့ကင်းလွတ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစီစီဖို့တိုကျိုမြို့မှာရုံးဖွင့်လည်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးသိဖွင့်လည်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်တွေအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုအင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကို WHO နဲ့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့တခြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမိန်ကွန်းမှာ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကဝင်ငွေနှိမ့်နဲ့ဝင်ငွေအလေအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများအပြားမှာကျန်းမာရေးစနစ်တွေအတွက်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးဖွင့်လက်တာဟာအကူအညီတွေပေါ်မိခိုးနေရမှုကနေကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာကိုယ်ပါတာရည်တည်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကူပြောင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတရက်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမူကြံခိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဦးအင်းနိုကန်အီဂျီရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

က WHO ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပံ့ပိုးမှုကြဆင်းလာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။တိုကျိုရုံးကသူ့ရဲ့ဘူဟုဇူတာနဲ့ဤပညာတွေကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မျှဝေပြီးဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စီရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကနေစနေနေ့အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကြောင့်လူ 4,580 ဦးဆေးရုံတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တစ်ပတ်ကတည်းက3ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ဂျပန်မီသက်နယ် BNA ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဒေသအများအပြားမှာမိုးရာသီကုန်ဆုံးတာနဲ့အမျှရက်တွေဆက်တိုက်အပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။အပူမရှက်အောင်တားဆီးကာကွယ်ဖို့အတွက်နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုဘန်ဆောင်ရွက်ဖို့အေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေထဲမှာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး1866ဦးကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒါမှမဟုတ်အသင့်အတင့်ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတာကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်။1652ဦးကတော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုအပ်သေးတဲ့အပျော့စားလက္ခဏာခံစားနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိုအီတခရိုင်မှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီးနာဂါနိုခရိုင်၊ရှီမာနဲခရိုင်နာဂါဆာကီခရိုင်နဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်တွေမှာတော့တေဆုံးသူ2ဦးစီအသီးသီးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အပူရှက်ဝေဒနာခံစားရသူထက်ဝက်ကျော်တနည်းအားဖြင့်2829ဦးဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိပြီး1319ဦးကတော့အသက်18နှစ်ကနေ64နှစ်အကြာမှရှိပါတယ်။403ဦးဟာအသက်9နှစ်ကနေ18နှစ်ကြာရှိသူတွေဖြစ်ပြီး33ဦးကတော့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး1933ဦးရှိပါတယ်944ဦးကိုလမ်းပေါ်ကနေနဲ့605ဦးကိုတော့အားကစားခွင့်နဲ့ကားပါကင်လို့အဆောက်အုံပြင်ပကနေနေရာတွေကနေစေယုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်